0: Mari, encendido siempre.
1: Desde el centro del tráfico, Estrella Insurance. Y en el área de Maitland, tenemos reporte de accidente en la I-4 dirección este, a la altura de la salida 88 que te lleva a la Lee Road. Ahorra hasta la mitad en tu seguro de auto. Visita estrellainsurance.com y no pagues de más.
2: El nuevo Sol 95 te trae todos los sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde los palos de la salsa. Tus clásicos de la salsa favoritos con la dimensión del cacique.
3: Soy el cacique y llego con los palos de la salsa a Tampa y Orlando.
2: Los palos de la salsa. Sábados de 11 a 3 en el nuevo Sol 95.
4: Soy el abogado Julio Martínez de Martínez Manglardi. ¿Quieres resultados? Aunque cada caso es único, escucha nuestros resultados. Accidente de auto, 1.2 millones. Accidente de auto, 3 millones. Otro accidente de auto, 13 millones. Todos para familias hispanas como tú. Con 6 oficinas en Orlando y la Florida Central. Llámanos para una consulta gratis. Si no ganamos, no cobramos ni un centavo. MartínezManglardi.com 1-888 Derecho.
5: Palcampo Restaurant es el auténtico sabor de Puerto Rico y sentirás la isla en cada bocado. Nuestra comida es de alta calidad, servicio de excelencia y el ambiente te hará sentir como en casa. Palcampo Restaurant en Orlando, Tampa, Lake Mary y Dr. Phillip.
6: Mira, Felipe nos está llamando por video.
7: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
6: Sí, con T-Mobile, por supuesto.
8: Hola, familia. Los extraño.
7: ¿Y nosotros?
9: Llévate 4 Samsung Galaxy S26 más 4 líneas por solo $25 cada una. Cámbiate ya en la app y live o en T-Mobile.com/conéctate. Con hasta 36 créditos en la factura mensual y 4 líneas nuevas en Essentials para clientes con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Los créditos se terminarán y deberás pagar el saldo restante si pagas antes o cancelas. Contáctanos. Requiere contrato de financiamiento. 256 GB. $899.99. Visita T-Mobile.com.
10: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: Escucha, Orlando, el evento de Kia más grande del verano está sucediendo ahora mismo en Greenway Kia Orlando. Con 3 ubicaciones en Florida Central, eso significa más de 1,000 Kias nuevos, todos con precios claros en línea en greenwaykias.com. Y cuando haces tu intercambio con nosotros, más de 40 concesionarios Greenway compiten por tu vehículo, dándote el mayor valor posible. Además, trae cualquier vehículo para intercambio y recibe $1,000 adicionales de descuento en tu Kia nuevo. Visita greenwaykias.com hoy mismo. Queremos verte en un Greenway Kia. Capital negativo refinanciado. Se aplican todos los reembolsos de fábrica.
13: Tu seguro podría costarte menos si no lo sabes. Llama ya a Univista Insurance y ahorra hasta $500. Compruébalo tú mismo. 407-329-2027. Eso es 407-329-2027. Abierto los 7 días.
14: ¿Sabía usted que una enfermedad venosa sin tratar puede empeorar con el tiempo y afectar su salud cardiovascular? En USA Vein Clinics, los procedimientos son rápidos, con poco o ningún tiempo de recuperación y están cubiertos por la mayoría de los seguros médicos. Visite usavainclinics.com y llame al 689-232-2045.
15: El nuevo Sol 95.
16: Mantén la mayor variedad y diversión número uno en el preset de tu auto. Llévanos a donde quiera que vayas con la aplicación La Música. Disponible en cualquier plataforma digital.